0: すべてのモンキーポリスのために乗って。
1: All aboard for Monkey Police.
2: 新のバットでモンキーポリス。
3: どうぞサポートからモンキーポリス。
4: アンバッグモンキー。